kanye wunyame wanye yena na kanye ne nwanya e bredi true ya yapa ya ntoma free ya kwa e wunyame wunyame ya wudi ni pasi ma poma tra bi e de shani ya waye yeme wune enyame ya nyame te enyame ya na mo enu enyame ya wunyame popo abia kongure wasiari ya ya yonyame ne wunyame ya. And come with your man.

biabra ne norma in ya de bebre eh ni nyira so mak mak atene giving time bia wo ich bia person kan wa sa Facebook ana wa da ba sele message number ba ko me 04 69 05 9582 04 69 05 9582 ana ya di ya ejuma 15 before the hour tabi ya dun no super process here so

onyame mu hei obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butante tumbi ya piara ni ye endia sie obasi saye shabre amasiye ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase mno ene wase.

ya kwa nikanda wia kwa mkuru ni wata mkuru wanya wia kwa yes paru paru kati ya mandra ni adani matu mkuna ye ye kwa tumi mkuru ni yo yamu kwa ura mkwa sa ye ye

Ya wanya ya kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa